0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: עלינו כלום לא יכול, כלום לא יכול עלינו, כלום לא יכול, כלום לא יכול עלינו, כלום לא יכול, כלום לא יכול.
1: מה שקורה זה שאנשים אמרו פאק איט, בדיוק כמו שאנחנו יושבים פה ומדברים, זה יש עוד קבוצות בתל אביב ובראשון לציון שיושבים והם אומרים הם את אותו דיבורים שלנו. ואנחנו, הנה, זה בדיוק מה שאני אומר לך, שהתחלנו משהו, אנחנו נמשיך את זה, זה, אחי, להרחיב את המעגל, אחי.
2: זה טוב, יפה מאוד.
3: נכון, אנחנו צודק.
2: אנחנו אומרים דברים יפים, אנחנו לא היחידים. Am I dead or am I drunk?
4: Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא מאהבה של שפם. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד, באפליקציית R-Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

צייר, הייתי רושם אותה. אם הייתי ספר, הייתי מספר לך. אם הייתי מורה, הייתי לומד ממך.

אגלה לך הכל. אם הייתי פילוסוף, הייתי מתבטל איתך. אם הייתי מלך, את היית המלכה. אם הייתי שופט, הייתי מזכה אותך.

פותח לך את הצנרת. אם הייתי שען, הייתי מכוון אותך. אם הייתי שובר, הייתי גומר לך את הסימפוניה.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: door.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אני והגלה בסופר שעות. גם אם הייתה פה אהבה על המדף, לא הייתי יודע מה לקנות. תמונות יפות, עשיתי שר. תגידו פר, האם נצליח להרשים אדם עיוור? דור שמתקה מתחת לשטיח. אומרים שחצי דור בוחרה וחצי דור מריח. הרו שפך את הלב, אבל הם באו רק למינגלינג. הרו פשט רגל, תודה לאל, ברוך השיימינג. הכל מרגיש פה מחזה, מוזר כזה. את מאוד מאוד מוכשרת, אבל צריך יותר חזה. טפטוף באוזניים, טפטוף לעיניים, עומס קוגניטיבי. חברות בוחנות על תיוגים, ואם תגיבי, תגידי, אם היא שכבת בשביל תפקיד בכיר, מדינת הסטיגמות, חושבים לאט, שופטים העיר. לא לכל בחורה בג'יפ יש בעל השיר, תחתון בחזייה בקליפ, היא רק בעל השיר.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: בלי להעליב.
1: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
2: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
3: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
4: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
5: גם שתיקה היא לא פתרון.
6: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

אולי את רוצה רק קצת חופש ממך, מהכל שחופר לך, שלא סומך, מזאת שמודאגת, שלא מניחה, מזאת של מה יהיה, מזאת של את צריכה.

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: שאף אחד לא יגיד לך אחרת.
1: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
2: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
1: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
2: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
2: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

עבר מאחוריך. אדם יכול ללכת, אבל לא לעזוב את מה שעוד לא נאמר. גם ככה כבר אמרת בעיניך, לא צריך מילים.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת, בין שיחי הסרח הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת, הוא נעזר, הוא נושר בסתיו, אל תהי כועסת.

לבוא אליו לפעמים, הוא נרגש שאת פה. יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו.

0: גבר עוזב לפעמים דרך מרפסת, מזמזם שיר ישן, נפצע בעורפו מעץ השסק, נצבט בשושן. בוץ דבק בעקביו, אל תהי כועסת. הוא מאוהב. הוא מאוהב.
1: הוא בא אלייך לפעמים, את נרגעת כשהוא מלטף. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: משם.
2: אדוני, זה שמעון חמוטל.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: טוב, ניתן לך כרטיסים גם.
1: יפה, תגיע עכשיו.
0: כרטיס של אירוסמית.
2: לווייני הרכילות שבשמיים מרחלים ש... האהבה חוזרת בצבע לבן בגוון של מחרוזת פנינים ומלאכים עם כנפיים. שדי הסיליקון הסקורים, האפים המנוסרים, האינקוויזיציה של שנות האלפיים, מחשב העל של סוכנות החלל גילה, שאי אפשר בלי אותה אהבה ישנה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: תודה כל הזרים, אני לא שמתי לב שבאתם. תודה. זה לא ברור מאליו, אני מעריך את זה ואוהב אתכם. תודה.

שתיים, לפי הקצב! מותר לנו להשתגע!

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

השיחות שלי לא מספקות אותך היום. מאוחר לומר טעיתי, כמה התנצלתי, את לא שומעת.

mystery to me.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: מחכה.
1: Okay, we ready?
2: Just about.
1: Let's go.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: חשיכה.
1: בוא לפני החשיכה.
2: היי מאמי, מה קורה? מקווה שאתה עושה חיים. אני צריכה להבין מה קורה איתך, כי יש פה כמה הצעות במרץ שהלקוחות ממש לוחצים עליי. אז תקן אותי. חוזר, לא חוזר. איך הגלים? בקיצור, שאתה מסיים שם לגלוש. תתקשר.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

איך עובר לך החורף בלעדיי? עוד האיש שלך נוסע לשלושה שבועות, נוסע וחוזר תמיד.

ואנסה לחזור בזמן לחתונה. היי רות, כאן הכל קורה כמו שתוכנן, כלום לא מתוכנן, הטעויות נהדרות, במיוחד בעונה הזאת של השנה. כשעצוב לי אני כותב מנגינה שמחה, כשטוב לפעמים כותב מכתב למשפחה.

אחרת אחת ראיתי הוא כעת אנשק בו כל אצבע קטנה וציפורן אונייה מהלכת בים השקט ובני תלוי על ראש התורן ואומרת שנייה בני גדול ושתקן ואני פה גודל

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: שעה של מוזיקה ישראלית עם השיר החדש, חבר של פעם של ריטה. אז אני לא נעימה לכולם. Am I dead or am I drunk?
1: Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

הלאה, טדי נגוסה! נכנס לרדיו ושומע טדי נגוסה, יאללה, איזה מספר אחת. חבר שלי מפורסם!

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.